Balkania.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država više neće ćutati na tu pojavu, poručuju iz kabineta predsjednika države i skupštine. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da je slaba primjena. Prilikom posjete Kazahstanu predsjednik Jako Milatović najavio je inicijativu za otvaranje diplomatskog predstavništva Crne Gore u Astani, zaduženog za prostor Centralne Azije. Milatović je izjavio da je ova posjeta važna za odnose dvije države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Ovogodišnja ljetnja turistička sezona bi prema dosadašnjim pokazateljima mogla biti među najuspješnijima, kazala je u parlamentu ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima koje je saopštila, broj turista u Crnoj Gori sada je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period. Uprkos potpisanom sporazumu između SAD-a i Irana, Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima širom Libana. Poginulo je najmanje 47 ljudi, a gotovo stotinu ih je povrijeđeno, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Iran je osudio izraelske napade na Liban i upozorio na njihove posljedice po regionalni mir i bezbjednost, navodeći da Sjedinjene Države snose direktnu odgovornost za situaciju. Američki lider Donald Trump izjavio je da je razgovarao sa Izraelcima i zamolio ih da pristanu na prekid vatre sa Hezbolahom. Cijene goriva od utorka bi mogle biti manje za 7 do 12 centi, saznaje Dan. To bi bilo prvo veće pojeftinjenje nakon marta od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između SAD-a i Irana. Skupštini glavnog grada nije dostavljen niti jedan novi statut gradskih preduzeća, saopštio predsjednik lokalnog parlamenta Srđan Perić. Gradska preduzeća su do 15. juna imala rok da poslovanje usklade sa Zakonom o privrednim društvima. Osim statuta, dužni su i da biraju nove direktore. Iza ponoći odigrane su još tri utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Rezultati: Brazil-Haiti 3-0, Maroko-Škotska 1-0 i Paragvaj-Turska 1-0. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: 8 je sati i 7 minuta, slušate Radio Budilnik. 9. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira bit će održan večeras na Trgu Slobode u Nikšiću sa početkom u 21 sat. Manifestacija koja promoviše povezivanje ljudi različitih vjera, nacija i tradicija kroz umjetnost i modu ove godine prvi put stiže u grad Potrebjesom. Na Nikšićkom trgu predstavit će se 5 modnih dizajnera uz bogat muzički i plesni program. Događaj će obilježiti humanitarna akcija, najavljuje ispred organizatora Katarina Lukovac.
1: Govorimo o jednom događaju koji kroz umjetnost i modu zapravo promoviše mir, humanost i multikulturalizam. Festival je regionalnog karaktera, održava se i u zemljama regiona. U zemljama regiona je također i priznat i prepoznat, pa je tako u Vrnjačkoj banji, kada se održao u Srbiji, proglašen za projekat godine, a u Sarajevu je dobio odlikovanje Zlatnik Sarajeva od gradonačelnice grada Sarajeva, tako da su, mogu da kažem, i van granica Crne Gore prepoznali vrijednost ovog festivala, a u Crnoj Gori mi djelujemo već 4 godine, od 2023. kada je festival održan na Cetinju u Vladinom domu, 24. godine u Baru, u hotelu Princes, 25. godine u Ulcinju, u Starom gradu, i nekako je logičan slijed događaja bio da se on 2026. godine održi u Nikšiću, gradu koji je proglašen za evropsku prestonicu kulture, i trudimo se da kroz ovakve manifestacije i kroz ovakve događaje opravdamo što je naš grad prepoznat u Briselu, što je ova titula zapala upravo Nikšić. Pored toga što promovišemo multikulturalizam, mi imamo jedan dio gdje obećamo pažnju na društveno ugrožene kategorije, dakle marginalizovane grupe društva su nešto što mi se trudimo da našim djelovanjem ne zapostavimo, već da i na neki način pomognemo i da svakodnevno podsjećamo da su i oni članovi ove naše zajednice, tako da ćemo u toku događaja skupljati donacije za sve one kojima je pomoć potrebna. Ulaznice se neće naplaćivati, iako će učesnici biti regionalni dizajneri, kako regionalni tako i domaći. Imaćemo bogat kulturno-umjetnički program, ali opet cijena ulaznice neće postojati, već će svako donirati onoliko koliko bude u mogućnosti. Nikšićki trg je sjajan, pogodan je za sve vrste manifestacija i događaja, tako da smo mi to negdje i prepoznali. Kada su u pitanju učesnici, imamo učesnike, kao što sam rekla, i iz regiona, ali i iz Europe. Doveli smo Eminu Kuseđinović Ibrahimović iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, jedna ozbiljna i prepoznata modna dizajnerka u svojoj državi, ali i šire. Doveli smo i Emiliju Stojaković iz Beograda, tu je Sanela Đoković iz Podgorice, dizajnerka koja je zaista za jedan jako kratak vremenski period napravila bum na tržištu, jer je ona kao muslimanka odlučila da kreira upravo takve kreacije koje naravno podrazumijevaju sve ono što islam kao tradicija nosi, a to je hidžab. To je poseban jedan segment jer ona naravno izazvala ogromnu pažnju. Ona će biti naša gošća ovdje u Nikšiću. Imamo dizajnerku iz Litvanije, ali ono što je najvažnije i što je na kraju možda i Nikšićanima najpoznatije ime, Lidije Burić, dizajnerka koja je već godinama prepoznata i u Nikšiću i šire, pa tako da je ona spremila jednu sjajnu kolekciju koja će se naći ovdje u Nikšiću na Trgu Slobode. Pored toga imat ćemo jedan muzički program, nastupit će nam Jelena Zvicer Kontić, vokalna umjetnica koja je naša Nikšićanka, koju cine u Nikšiću i šire. Ona je najavila povratak muzičkoj karijeri nakon njene pauze, pošto se odazvala onom najljepšem životnom pozivu, postala je majka. Pored nje imat ćemo i nastup Lare Baltić, mlade, talentovane vokalne umjetnice koja je svoj talent pokazala na Montesongu, gdje je bila pobjednica glasova publike. I na kraju, na samom kraju večeri, očekuje nas nastup DJ Fame, jedna posebno talentovana i svestrana muzička umjetnica koja će zabaviti publiku kada bude koktel party. Poenta jeste upravo ta da ovo nije isključivo modni događaj, nije ni književni, ni likovni, već je ovo nešto što ima neku širu sliku koji šalje druge poruke i promoviše drugačije vrijednosti. Upravo zbog toga mi smo odlučili da, što je negdje naša tradicija bila i prethodnih godina i u Baru i u Ulcinju, pa evo sad i u Nikšiću, da dodijelimo plaketu za 12 dama. Ovoga puta će to biti 12 Nikšićanki koje su dale doprinos gradu, lokalnoj zajednici, kroz oblasti kojima se bave. A te oblasti su onako široko rasprostranjene, pa ćemo imati predstavnicu sporta, imat ćemo predstavnicu zdravstva, predstavnicu prosvjete, predstavnicu književnosti, univerzitetsku profesorku, doktorku. One će sve biti obučene u bilom, nosit će tematske haljine. godine i upravo kroz to će poslati poruku mira, poruku toga da je sloga i zajedništvo ono što mi promovišemo i čemu želimo da težimo, a na taj način neki pružiti podršku samom festivalu. Subota u 20 časova i 30 minuta počinje okupljanje, a u 21 čas zvanično počinje program, tako da pozivamo sve da budete ovdje na Trgu slobode i da se zajedno družimo i šaljemo lijepe poruke. Hvala vam.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 8 je sati i 18 minuta u radio budilniku priča iz najsjevernije crnogorske opštine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković tokom radne posjete Pljevljima obišao je radove na izgradnji kuće poljoprivrede i izrazio zadovoljstvo dinamikom radova ističući da će objekat uskoro biti spreman za otvaranje.
1: A posebno zadovoljstvo će mi biti što će poljoprivrednici Pljevalja i Žabljak, ova kuća je regionalna za Pljevalja i za Žabljak, što će imati svoju kuću kad dođu, neće odlaziti od jednog objekta do drugog, od lokalnih savjetodavnih službi koje se bave za poljoprivredom i od onih sa strane ministarstva i države, sve će biti pod jednim krovom. Ovo je zaista urađeno na jedan fenomenalan način, ostalo je još malo posla. Mi ćemo naravno organizovati otvaranje ove kuće, pozvaćemo poljoprivrednike. Ovdje bih se zaista zahvalio i lokalnoj samoupravi koja je dodijelila ovaj plac da bi se ovo moglo izgraditi, ali i izvođaču radova koji je pobjedio na tenderu, radi kuće i u Beranama koje se sad završavaju i ovdje u Pljevljima, i zaista moram sve skupa pohvaliti. Ovo je jedan odličan objekat na dobro poljoprivrede i negdje i poljoprivrednici sa svim ovim subvencijama koje država daje, sa ovim investicijama i onim što mi sa strane ministarstva pomažemo u lokalnoj infrastrukturi, negdje treba da osjete, ne da osjete, nego i da znaju da ne postoji ni jedna privredna grana u Crnoj Gori da država više ulaže nego što je poljoprivreda. Mi smo kroz ovih nekoliko godina od kad sam ja u ministarstvu, osim ove kuće koja je koštala nekih 1.300.000-1.400.000 eura, mi smo oko 1.300.000 eura uložili u lokalnu infrastrukturu. Pomagali smo za vode, pomagali smo za puteve, pomagali smo za asfalte, pomagali smo za škole, pomagali smo za domove, pomagali smo za kapele, za crkve i nastavit ćemo tako da radimo.
0: Direktor kompanije koja gradi kuću poljoprivrede u Pljevljima, Mirko Bjeković, ističe da se radovi bez problema privode kraju.
2: Pa objekat se završava u ugovorenom roku i onako kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom i tehničkom dokumentacijom. Nije bilo nekih problema, teklo je nekom svojom dinamikom, planiranom, i evo mogu da kažem da smo ga priveli kraju i namjeni da ga predamo korisniku baš onako kako ga je on i zamislio, projektovo i namjenio. Radimo kuću poljoprivrede u Beranama. Ona je isto u istom ovom nekom završetku, tako da i ona će sljedeće nedjelje biti komplet završena.
0: Završetkom projekta poljoprivrednici iz Pljevalja i Žabljaka dobit će mnogo, a prije svega tačne i pravovremene informacije na jednom mjestu.

0: 8 je sati 30 minuta, sunčano i lijepo jutro u našem glavnom gradu, a detaljne informacije o vremenu ovoga jutra, ali i u danu i danima pred nama, slušamo od meteorologa Radivoja Vučkovića. Gospodine Vučkoviću, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa jutro si u cijeloj Crnoj Gori pretežno vedro vrijeme, vjetar je uglavnom slab, tek ponegdje na primorju umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura vazduha u 8 časova kretala se u intervalu od 11 stepeni u Šavniku do čak 29 stepeni u Bar. U Podgorici iznosila 28 stepeni. Tokom dana bit će pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, ali će se zadržati suvo vrijeme, vjetar će biti slab, umjeren, promjenjivog smjera, u kontinentalnim oblastima uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 24 do 36 stepeni. Sjutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim oblastima moguća tek ponegdje kratkotrajna kiša. Vjetar će biti uglavnom slab promjenjivog smjera, a temperatura vazduha će biti na nivou današnje ili možda stepen više ponegdje. U ponedjeljak u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima bit će promjenljiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjesečnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i pojačan. U utorak i srijedu slično vrijeme, uz blagi pad temperature vazduha. U sjevernim i centralnim oblastima tokom ova dva dana, u drugom dijelu dana ima uslova za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Od četvrtka se očekuje stabilizacija vremena, dakle, bit će pretežno sunčano uz porast temperature vazduha i uglavnom suvo.
0: Zahvaljujemo gospodinu Vučkoviću na ovom temeljnom izvještaju, a portal Radio Televizije Crne Gore ovoga jutra prenosi informaciju koja će, vjerujemo, obradovati sve, a naročito vozače. Dizel od utorka jeftiniji minimum 10 centi. Cijene goriva od utorka će biti manje za od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama koje je naš portal dobio iz udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. 8 je sati 34 minuta, na talasu ste Radija Crne Gore, slušate jutarnji program Dobro vam jutro.

0: Reklame radija Crne Gore. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto Marketima.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
3: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije i javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
4: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto Marketima.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: U organizaciji Automoto kluba Monte Racing ovoga vikenda vozit će se brdska auto trka Podgorica Kuči. Danas su na programu trening vožnja, takmičarski dio počinje s jutra prvom trkom koja startuje u 11 sati. Organizator Željko Ivanović za javni servis ističe da je sve spremno za spektakl, te da će se na atraktivnoj stazi dugoj 3900 metara oprobati oko 70 vozača.
1: To je treća trka u šampionat od 7 trka za šampionat Crne Gore. Evo skoro mjesec dana radimo na bezbjednost staze, neke zaštitne bankine, ne, što nam je u prioritetu zbog takmičara da to bude sve kako treba. Pa što se tiče staze, staza je konkurentna. Prošle godine smo isto vozili, vozači su bili dosta zadovoljni. Prijave su bile do srijede, već imamo oko 68 prijavljenih takmičara. Danas će se održati trening i u nedjelju će biti trka. Staza je tačno 3900 km, tako da je to staza što se tiče toga bezbjedna i normalno obezbjeđena su mjesta za publiku, samo da ispoštuju kako treba.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.

Kiparsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom dalo je novi zamah politici proširenja, poručeno je nakon sastanka Evropskog savjeta u Briselu uz ocjenu da Crna Gora prednjače među zemljama kandidatima na evropskom putu. Predsjednik Kipra Nikos Hristodulidis istako je da je Crna Gora zauzimala posebno mjesto u agendi kiparskog predsjedavanja. Crna Gora je bila prva zemlja koju sam posjetio u kontekstu priprema za preuzimanje predsjedavanja Savjetu Evropske unije i postigli smo 3 međuvladine konferencije. Najprije su zatvorena 4 poglavlja, što je od posebnog značaja, a osnovana je i ad hoc radna grupa za izradu ugovora o pristupanju, prva takva grupa formirana u Evropskoj uniji nakon 16 godina, rekao je Hristodulidis.

Grčka će učiniti sve da Crna Gora uđe u Evropsku uniju već u drugoj polovini naredne godine tokom njenog predsjedavanja Savjetu EU, kazao je premijer Milojko Spajić. Spajić je na mreži X naveo da je sa ministrom vanjskih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom, razmotrio dosadašnju dinamiku zatvaranja poglavlja i naredne korake ka punopravnom članstvu Crne Gore u EU. Saglasni smo da je za Evropu danas gotovo egzistencijalno važno da pokaže uspješnu priču upravo kroz Crnu Goru, naveo je Spajić. Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge raspodijelio je sredstva iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija za prošlu godinu, kojom je emiterima opredijeljeno 777.987 eura za proizvodnju i emitovanje programskih sadržaja od javnog interesa. Kako je saopšteno iz Agencije za grantove za pokriće operativnih troškova samoregulatornih tijela, dodijeljeno je 85.983 eura. Navodi se da je podršku iz fonda ostvarilo 11 emitera sa ukupno 38 programskih sadržaja. Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 29,15 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. Domaćinstvo u Rožajama bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 23,49 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 34,52 eura, navodi se u saopštenju Elektroprivrede Crne Gore.

Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027 godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja.
prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Kiparsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom dalo je novi zamah politici proširenja, poručeno je nakon sastanka Evropskog savjeta u Briselu uz ocjenu da Crna Gora prednjače među zemljama kandidatima na evropskom putu. Predsjednik Kipra Nikos Hristodulidis istakao je da je Crna Gora zauzimala posebno mjesto u agendi kiparskog predsjedavanja. Crna Gora je bila prva zemlja koju sam posjetio u kontekstu priprema za preuzimanje predsjedavanja Savjetu Evropske unije i postigli smo 3 međuvladine konferencije. Najprije su zatvorena 4 poglavlja, što je od posebnog značaja, a osnovana je i ad hoc radna grupa za izradu ugovora o pristupanju, prva takva grupa formirana u Evropskoj uniji nakon 16 godina, rekao je Hristodulidis.

Saglasni smo da je za Evropu danas gotovo egzistencijalno važno da pokaže uspješnu priču upravo kroz Crnu Goru, naveo je Spajić. Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge raspodijelio je sredstva iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija za prošlu godinu, kojom je emiterima opredijeljeno 777.987 eura za proizvodnju i emitovanje programskih sadržaja od javnog interesa. Kako je saopšteno iz Agencije za grantove za pokriće operativnih troškova samoregulatornih tijela, dodijeljeno je 85.983 eura. Navodi se da je podršku iz fonda ostvarilo 11 emitera sa ukupno 38 programskih sadržaja. Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 29,15 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. Domaćinstvo u Rožajama bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 23,49 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 34,52 eura, navodi se u saopštenju Elektroprivrede Crne Gore.

Grčka će učiniti sve da Crna Gora uđe u Evropsku uniju već u drugoj polovini naredne godine tokom njenog predsjedavanja Savjetu EU, kazao je premijer Milojko Spajić. Spajić je na mreži X naveo da je sa ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom razmotrio dosadašnju dinamiku zatvaranja poglavlja i naredne korake ka punopravnom članstvu Crne Gore u

Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskon Brašno Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne moguć slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Seoske razglednice. Danas pričamo o radu i životu na sjeveru Crne Gore, prostoru planina, rijeka, teškog rada i velikih srca. Govorit ćemo o poslu, zapošljavanju, izazovima i nadi ljudi koji žive i rade u ovom dijelu Crne Gore. Pitanje koje se često postavlja jeste da li se od svog rada na sjeveru danas može živjeti dostojanstveno. Rad na sjeveru nije samo način da se zaradi za život, to je navika, tradicija, ali i svakodnevna borba. U narednih pola sata pokušat ćemo da damo odgovor na ova pitanja. Ostanite sa nama.

Nastavljamo seosku razglednicu, tema je život i rad na sjeveru. Jedan od najvećih problema sjevera Crne Gore jeste odlazak mladih. Škole završavaju, ali posla nema. Mnogi rešenje vide u Podgorici, Primorju ili inostranstvu. Mladi često kažu da ne bježe od rada, već od neizvjesnosti. Žele sigurno zaposlenje, redovnu platu i mogućnost planiranja budućnosti. Prazna sela, zatvorene kuće i sve manje radne snage. Ipak, mnogi ističu da bi se vratili ukoliko bi imali priliku za posao ili pristojan život. Planom programa mjera za posticaj poljoprivrede opština Andrijevica je za mjeru 8 podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu izdvojila po 3000 eura za 9 mladih bračnih parova.

Uprkos problemima, sjever Crne Gore ima potencijal. Razvoj seoskog turizma, organska proizvodnja hrane i mali porodični biznisi predstavljaju šansu za oporavak. Ključno je ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i podršku lokalnim inicijativama. Bez toga napredak je teško ostvariv. Projekat adaptacije i stavljanja u funkciju bivše karaule u selu Đulići kod Andrijevice dobio je zeleno svjetlo za finansiranje od strane vlade Crne Gore. O tome svjedoči predlog konačne liste kapitalnih projekata koji će se finansirati iz državnog kapitalnog budžeta za 2026. godinu ukupne vrijednosti 54,8 miliona eura. Na listi se između 22 uvrštena projekta iz različitih sektora od saobraćajne i komunalne infrastrukture preko obrazovanja i zdravstva do kulture i ekologije našao i projekat rekonstrukcije i prenamjene bivše karaule Đulići u turističko-ugostiteljski kompleks. To su potvrdili iz lokalne uprave, ističući da je precizirano da se za ove namjene izdvoji 505.000 eura.

Rad na sjeveru Crne Gore oblikovao je ljude kroz vjekove. Solidarnost, zajedništvo i spremnost da se pomogne komši i danas su snažne vrijednosti. U teškim uslovima naučilo se da niko ne može sam. Dijelilo se i ono malo što se ima. Rad se ne mjeri satnicom, već obrazom. I upravo to je ono što sjever čini posebnim.

Sjever Crne Gore suočava se sa brojnim izazovima, ali i dalje stoji uspravno. Ljudi koji ovdje žive ne traže mnogo, samo priliku da od svog rada žive dostojanstveno. Hoće li budućnost donijeti promjene, zavisi od svih nas.

Hvala vam što ste bili uz naš radio i što ste slušali Seosku razglednicu, priču o radu i životu na sjeveru Crne Gore. Ostanite uz Radio Andrijevicu, želimo vam prijatno popodne.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica. Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027 godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja.
Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Seoske razglednice. Danas pričamo o radu i životu na sjeveru Crne Gore, prostoru planina, rijeka, teškog rada i velikih srca. Govorit ćemo o poslu, zapošljavanju, izazovima i nadi ljudi koji žive i rade u ovom dijelu Crne Gore. Pitanje koje se često postavlja jeste da li se od svog rada na sjeveru danas može živjeti dostojanstveno. Rad na sjeveru nije samo način da se zaradi za život, to je navika, tradicija, ali i svakodnevna borba. U narednih pola sata pokušat ćemo da damo odgovor na ova pitanja. Ostanite sa nama.

Nastavljamo seosku razglednicu, tema je život i rad na sjeveru. Jedan od najvećih problema sjevera Crne Gore jeste odlazak mladih. Škole završavaju, ali posla nema. Mnogi rešenje vide u Podgorici, Primorju ili inostranstvu. Mladi često kažu da ne bježe od rada, već od neizvjesnosti. Žele sigurno zaposlenje, redovnu platu i mogućnost planiranja budućnosti. Prazna sela, zatvorene kuće i sve manje radne snage. Ipak, mnogi ističu da bi se vratili ukoliko bi imali priliku za posao ili pristojan život. Planom programa mjera za posticaj poljoprivrede opština Andrijevica je za mjeru 8 podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu izdvojila po 3000 eura za 9 mladih bračnih parova.

Uprkos problemima, sjever Crne Gore ima potencijal. Razvoj seoskog turizma, organska proizvodnja hrane i mali porodični biznisi predstavljaju šansu za oporavak. Ključno je ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i podršku lokalnim inicijativama. Bez toga napredak je teško ostvariv. Projekat adaptacije i stavljanja u funkciju bivše karaule u selu Đulići kod Andrijevice dobio je zeleno svjetlo za finansiranje od strane vlade Crne Gore. O tome svjedoči predlog konačne liste kapitalnih projekata koji će se finansirati iz državnog kapitalnog budžeta za 2026. godinu ukupne vrijednosti 54,8 miliona eura. Na listi se između 22 uvrštena projekta iz različitih sektora od saobraćajne i komunalne infrastrukture preko obrazovanja i zdravstva do kulture i ekologije našao i projekat rekonstrukcije i prenamjene bivše karaule Đulići u turističko-ugostiteljski kompleks. To su potvrdili iz lokalne uprave, ističući da je precizirano da se za ove namjene izdvoji 505.000 eura.

Rad na sjeveru Crne Gore oblikovao je ljude kroz vjekove. Solidarnost, zajedništvo i spremnost da se pomogne komši i danas su snažne vrijednosti. U teškim uslovima naučilo se da niko ne može sam. Dijelilo se i ono malo što se ima. Rad se ne mjeri satnicom, već obrazom. I upravo to je ono što sjever čini posebnim.

Sjever Crne Gore suočava se sa brojnim izazovima, ali i dalje stoji uspravno. Ljudi koji ovdje žive ne traže mnogo, samo priliku da od svog rada žive dostojanstveno. Hoće li budućnost donijeti promjene, zavisi od svih nas.

Hvala vam što ste bili uz naš radio i što ste slušali Seosku razglednicu, priču o radu i životu na sjeveru Crne Gore. Ostanite uz Radio Andrijevicu, želimo vam prijatno popodne.

Vlado Georgijev, Barba, jedan je od najuticajnijih pop kantautora, kompozitora i producenata na Balkanu. Karijeru je započeo sredinom 90. godina nakon što se iz Herceg Novog preselio u Beograd. Prije nego što je postao regionalna solo zvijezda, radio je iza kulisa kao aranžer, klavijaturista i studijski muzičar. Također je komponovao velike hitove za druge izvođače i producirao muziku za okultnu hip-hop grupu Montenegers. Iako je svoj mega popularni debitantski album Navika izdao na samom početku sljedeće dekade 2001. godine, temelje svoje popularnosti postavio je upravo krajem 90-ih kroz festivalske nastupe i duete. 1997. osvaja publiku duetom Draga sa legendarnim Rođom Rajičevićem, kao i pobjedom na festivalu Pjesma Mediterana u Budvi. 1998. nastupa na festivalu Sunčane skale sa pjesmom Ako ikad ostarim, koja brzo postaje radijski hit. Snima emotivan i kultni duet Najbrže od života sa Nigorom, posvećen tragično preminulom članu grupe Montenegers Nebojši Saveljiću Nebu. Najpopularnije pjesme Vlada Georgijeva, koje su obilježile njegovu karijeru i postale vanvremenski radijski hitovi na Balkanu, uključuju sljedeće numere: Anđele, Reci mi da znam, Zbogom ljubavi, Žena bez imena, Tropski bar, Mi nismo mi, Sama bez ljubavi, Živim da te nađem, Jedina, Nisam ljubomoran.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan. U novostima bilježimo.
0: Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država neće ćutati na tu pojavu, poručuju za Radio Crne Gore iz kabineta predsjednika i skupštine.
2: Gorivo od utorka jeftinije od 7 do 12 centi, saopšteno iz udruženja naftnih kompanija.
0: Za jačanje konkurentnosti privrede i razvoj preduzetništva vlada planira značajna finansijska bespovratna sredstva.
2: Uprkos memorandumu između SAD-a i Irana, Izrael nastavlja da bombarduje Liban.
0: I s jutra sunčano do 37 stepeni.
2: Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država više neće ćutati na tu pojavu, poručuju za naš radio iz kabineta predsjednika države i skupštine. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da izostaju kontrola i odgovornost. Detaljnije će Nena Drašković.
3: Jasna i organizovana reakcija države, odnosno izrada nacionalnog protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, to je cilj obavezujućeg državnog mehanizma čije uspostavljanje predlaže predsjednik Jakov Milatović. Pojasnio nam je sekretar šefa države Marko Lakić.
4: O ovoj temi ne možemo govoriti samo kada neki novi slučaj bude medijski propraćen. Moramo reagovati odmah, jasno i organizovano i vratiti sigurnost svakom djetetu Crnoj Gori. Sa druge strane, svako dijete, odnosno roditelj, mora znati kome da se obrati, što danas nije slučaj.
3: Često se događa da institucije ne znaju šta je čija nadležnost, kako da postupe ili koga da obavijeste, pa se nerijetko slučajevi nasilja zataškavaju, sve dok ne budu medijski eksponirani. Zato protokol mora, kako ističe Lakić, precizno definisati postupanje svih u sistemu.
4: Posebno bih istakao i šta je čija odgovornost i koje su posljedice ukoliko se ne podržavaju protokola. Sistem neće više ćutati dok dijete pati. Također se planira formiranje zvanične evidencije slučajeva uz punu zaštitu identiteta djece i podataka o ličnosti.
3: Da Crna Gora ima dobre zakone i podzakonske akte, kao i jasne protokole i uputstva, napominje Lepa Žunjić iz udruženja roditelji, no, kako upozorava, izostaje primjena.
5: Imamo dokumente, imamo protokole, većinu protokola koje i predsjednik pominje, ali imamo problem što nemamo kontrolu i odgovornost ako se to ne primjenjuje.
3: Što god da je na papiru, ako se ne primjenjuje u praksi, kako podlači Žunjić, roditeljima i djeci ne znači ništa.
5: Fokus treba pomjeriti na rad, konkretan rad, kontrolu i način na koji institucije rade, ali i odgovornosti kada se ne sprovode svi ovi protokoli uputstva.
3: Da vršnjačko nasilje nije samo problem porodice, već društva u cjelini, te da je značajan svaki predlog koji je realno sprovodljiv i doprinosi jačanju institucija, poručuju iz Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Predsjednik tog skupštinskog tijela Nikola Rovčanin smatra da, iako postoje unapređenja, odgovor države trebalo bi da bude jači.
6: Dakle, potrebno je jačanje na prevenciji, da se u školski sistem uvede veći broj psihologa, pedagoga, dakle, upravo zbog tog jačanja prevencije. Međutim, veoma je važno da porodice i škole prepoznaju na vrijeme, daju adekvatan odgovor kako bi se ovo suzbilo.
3: Upravo u akcionom planu Ministarstva prosvjete i Savjeta Europe za 26. fokus je na prevenciji, za šta su obezbjeđena značajna financijska sredstva, informiše nas Rovčanin.
6: Vidimo da i

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova reaguje promptno, preventivno, a i kada se desi taj slučaj, i veoma je važno da se i ne samo kroz prevenciju, nego kroz sankcionisanje prije svega pokaže da je to nešto što je nedopustivo, društveno opasno, i takvo neodgovorno ponašanje pojedinaca ne smije društvo i država da toleriše.
1: Stav Ministarstva prosvjete nismo mogli dobiti. Rečeno nam je da neće komentarisati inicijativu predsjednika Jakova Milatovića, tako da smo ostali uskraćeni i za odgovor šta taj resor ima od predloženih mjera, odnosno šta se preduzima u cilju prevencije vršnjačkog nasilja.
2: Slušate Novosti dana. Cijene goriva od utorka bi mogle biti manje za 7 do 12 centi.
3: Prema informacijama koje je Dan dobio iz udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, a dizel od 10 do 12 centi po litru. Na to smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. To bi bilo prvo veće pojeftinjenje nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
2: Rješenjima Podgoričkog višeg suda za oko 5,5 mjeseci ove godine je stavljena zabrana privremenog raspolaganja na 58 računa u domaćim bankama, na kojima se nalazi preko 6,8 miliona eura, a u okviru istraga koje sprovodi specijalno državno tužilaštvo, navodi Akcija za socijalnu pravdu. Od više od 6,8 miliona eura se na nekoliko firmi odnosi nepunih 3,5 miliona eura, koliko je blokirano u okviru istraga povezanih sa sumnjama u organizovani kriminal, a ostalo se odnosi na bankovne račune fizičkih lica.
3: Svjetska banka Crnu Goru vidi kao jednog od svojih ključnih partnera u regionu, kazala je potpredsjednica Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Antonella Bassani na sastanku sa ministrom financija Novicom Vukovićem, ističući da je naša država kao najnapredniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji u posebnom fokusu ove međunarodne financijske institucije.
2: Crna Gora predpristupni period ulaska u Europsku uniju mora iskoristiti za postizanje što bolje startne pozicije svojih preduzeća. Mogućnosti korištenja europskih fondova su velike i tu šansu treba iskoristiti prije ulaska na europsko bescarinsko tržište od 500 miliona, kaže ekspert iz Hrvatske Krešimir Budiša, koji je bio predavač na skupovima koje je Privredna komora organizovala za domaće poljoprivrednike i preduzetnike. Detaljnije će Gojko Jovanović.
4: Crna Gora ulaskom u Europsku uniju postaje dio velikog europskog bezcarinskog tržišta i posebno je važno da domaća preduzeća iz oblasti poljoprivrede iskoriste europske fondove za što bolje pozicioniranje, saopštio je hrvatski stručnjak za financije i konsulting Krešimir Budiša.
5: Prva stvar je, morate u ovoj fazi gdje ste sad sagledati imovinsko-pravne odnose, dakle vlasništvo, ili čisto znamo da evo i još dajem danas, evo nakon 13 godina ulaska u EU, u Hrvatskoj je veliki problem vlasništva na zemljištima, pogotovo poljoprivrednim zemljištima.
4: Poljoprivrednici se moraju udruživati.
5: I drugo, vidjeti gdje su neki vaši prostori za rast, pogotovo kad govorimo o malim poljoprivrednicima.
4: Europska unija nameće obaveze, ali daje i novac. Moraju se poštovati standardi i pravila, kaže Budiša.
5: S obzirom na činjenicu da ulazite u prostor od 500 miliona ljudi bez carine i da će, htjeli mi ne htjeli, tu nema više prilike, ne znam, ministar poljoprivrede Crne Gore će reći nešto se može ili ne može uvoziti, mi ćemo zabraniti uvoz robe XY, nema toga. Vi ste na bezcarinskom tržištu, samim time ako neko radi bolje jabuke i jeftinije u Poljskoj, doći vam jabuke iz Poljske.
4: Iskustvo Hrvatske za 13 godina članstva pokazuje da ljudi koji rade i znaju gdje idu, napreduju.
5: Mi smo imali puno primjera jako lijepih iz Hrvatske, gdje su male firmice od, ne znam, 1, 2, 3 zaposlene, danas firma 150 ljudi.
4: Poljoprivrednici koji ne mogu da odgovore zahtjevima tržišta nijesu dobro prošli.
5: Poljoprivreda je težak posao, nema tu što se reći. I treba ljudima zapravo prepoznati ovu situaciju i ovaj vrijeme da im je zaista ovo nešto što im može pomoći da budu otporni na ovo sve skupo.
4: Proizvođač, da bi dobio sredstva europskih fondova, mora preći minimalni prag.
5: Kao totalni početnik zapravo gotovo nema šanse da će dobiti nešto.
4: Crna Gora do ulaska u Europsku uniju mora mnogo toga uraditi. Prije svega udruživati snage i koristiti neiskorištene kapacitete. Budiša naglašava da posebnu ulogu imaju stručnjaci koji će trebati pogotovo malim poljoprivrednicima na putu od biznis ideje do isplate sredstava iz europskih fondova.
3: Ministarstvo ekonomskog razvoja smatra da je akcija limitirane cijene bila uspješna, ali će nove slične mjere razmatrati jedino ako bude potrebe za očuvanje stabilnosti tržišta, konkurentnosti privrede i kupovne moći građana. Resor bi zatim novo djelovanje prilagodio ekonomskim kretanjima uz dijalog sa trgovcima, proizvođačima i privredom, saopštili su iz ministarstva kojim rukovodi Nik Đeljošaj za vijesti. Vlada je sredinom novembra prošle godine još jednom pokrenula akciju limitirane cijene kojom su ograničene marže za 49 domaćih proizvoda, a trajala je do kraja marta.
2: A za jačanje konkurentnosti privrede i razvoj preduzetništva i ove godine je vlada planirala značajna financijska bespovratna sredstva uz jasne kriterijume. Fokus je na prehrambeno-metalskoj industriji, a prednost imaju i žene preduzetnice. Glavni grad je namijenio oko 140.000 eura za njihove programe, a naredni javni poziv se očekuje u septembru. Više u priči Svetlane Šestović.
6: Za ovogodišnji program podrške preduzetništvu i jačanja konkurentnosti i privrede vlada je opredijelila 3,5 miliona eura za zanatstvo 380 hiljada. Radi se o bespovratnim sredstvima kroz dvije programske linije za unapređenje proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj i metalskoj industriji. Opredijeljeno je 2,9 miliona eura bespovratnih sredstava za privredna društva, dok je druga linija od 600 hiljada eura usmjerena ka ženskom preduzetništvu. Fokus je na dodatnoj podršci preduzećima iz manje razvijenih opština, kao i nastavku digitalizacije i smanjenju administrativnih procedura za privrednike. Opravdani trošak zavisi od programskih linija od 50 do 80%, rekao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.
7: Podrška se kreću od najmanje 25 do najviše 150 hiljada eura pojedinačno za kompaniju, a u okviru programske linije za podršku ženskom preduzetništvu od 5 do 30 hiljada eura, znači velika podrška bespovratna kako bismo unaprijedili našu konkurentnost.
6: Savjetnica u sekretarijatu glavnog grada za preduzetništvo Ivana Vukčević kaže da je dobro da postoji institucionalna podrška i da svi imaju priliku da iskoriste ono što im se nudi.
8: Glavni grad sa tog aspekta za žensko preduzetništvo je u ovoj godini opredijelio budžet od 140 hiljada, dok je jedan konkurs zatvoren u aprilu mjesecu, a drugi je planiran za septembar, gdje će budžet za taj dio biti opredijeljen 70 hiljada eura i priliku će imati da apliciraju sva fizička i pravna lica sa sjedištem na teritoriji glavnog grada.
6: Bitno je da su žene nosioci biznisa. Sugeriše da se obrati pažnja na ranije konkurse kako bi se na vrijeme prikupila potrebna dokumentacija za jasno definisane programe.
8: Da su u pitanju biznis ideje koje podstiču ekonomski razvoj grada, da podstiču održivi razvoj, prerađivačku industriju, da stvaraju uslove i da podstiču razvoj turizma, doprinose afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala i da doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
6: Kriterijum koji se odnosio na izvozne rezultate je uklonjen na zahtjev manjih privrednika kako bi se omogućilo da i manja preduzeća sa potencijalom rasta budu ravnopravno uključena u proces podrške.
2: U 15 sati i 13 minuta vijesti sa međunarodne scene.
3: Uprkos potpisanom memorandumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Izrael je nastavio vazdušne udare širom Libana. Tokom jučerašnjeg dana poginulo je najmanje 47 osoba, a gotovo stotinu ih je povrijeđeno, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Specijalni zaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, prenose agencije.
2: Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Prethodnih dana je američki potpredsjednik J.D. Vance uputio upozorenje Izraelu.
9: Vidjeli ste ljude u Bibijevoj vladi koji su napadali ovaj sporazum, a neki su čak lično napadali predsjednika Sjedinjenih Država. Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji je trenutno pozitivno naklonjen Izraelu. Da sam ja u vladi Izraela, ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg imam bilo gdje u svijetu.
2: U novostima ponovo domaće teme.
3: Nekada kultno mjesto, Mali stadion, opet će otvoriti svoja vrata simbolično, to će biti urađeno sjutra večer, kada će koncertom Marka Miloševića početi turistička i festivalska sezona u gradu pod Trebjesom. To nam javlja Anka Perović-Radović.
10: Sportske i muzičke manifestacije 80. i 90. godina punile su tribine Malog stadiona i čini se da je rijetko koji prostor izazivao toliko emocije, a kasnije nostalgije kod građana Nikšića. Prelaskom u privatne ruke 2007. godine dešavanja na nekada kultnom mjestu polako su postajala prošlost, a teren i tribine zarastale u korov. Svjestan nekadašnjeg značaja tog omiljenog kutka za sport i rekreaciju, sadašnji zakupac Borokan Karaš odlučio je da opet otvori vrata stadiona.
11: Gledajući ovaj prostor, prosto bilo mi, evo da kažem, skoro nepomočljivo da nije u funkciji, tako dalje, evo da ću svoj doprinos i u onoj mjeri mogućeg pokušati, znači vratit ćemo ga građanu Nikšića.
10: Na stadionu se užurbano radi kako bi se što spremnije dočekao prvi u nizu događaja koji će se organizovati tokom ljeta samostalno ili u saradnji sa turističkom organizacijom.
11: Raščišćavanje terena, dosta šuta, zelenila i tako dalje, one smo odavde raščistili, još imamo sređivanje sjedišta i jedan dio tribina, da kažemo malo šminke i bit će to sasvim komforno mjesto da, za ono što planiramo da radimo.
10: Da je ponovno stavljanje u funkciju Malog stadiona plod dobre saradnje privatnog sektora i lokalne turističke organizacije, ali je nastojanje da Evropska prijestolnica kulture 2030. godine i UNESCO grad muzike opravdaju prestižne titule, naglašava direktor Mitar Barać.
12: Govorimo o event industriji, nečemu što zaista značajno može da utiče i na turistička kretanja. To znate da su ovakvi događaji uglavnom bili vezani za Trg slobode, ali želja je bila da afirmišemo taj prostor Malog stadiona koji naši malo stari sugrađani pamte zaista po sjajnim događajima. Želja nam je u perspektivi negdje da zajedničkim snagama taj Mali stadion privedemo namjeni još bolje.
10: Naši sagovornici važnim ističu otvorenost prema bendovima koji čuvaju epitet Nikšića kao grada rock and rolla i nagovještavaju sportske manifestacije tokom jeseni. Zato vjeruju da će baš kao nekada neke nove generacije ispuniti 1200 mjesta na tribinama i toliko na terenu.
2: Projekcijom češko-danskog dokumentarca Mr. Nobody Against Putin, ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolji dokumentarni film, sinoć je u Njegoševom parku počeo Evropski filmski festival. Do kraja avgusta u svim gradovima Crne Gore bit će besplatno prikazivana najrelevantnija dostignuća evropske kinematografije. Slušamo Dejana Burzanovića.
13: Gospodin Niko protiv Putina prati priču Pavela Talankina, koji je radio kao nastavnik u jednoj osnovnoj školi u Rusiji i kamerom bilježio, tajno snimajući i šaljući reditelju Davidu Borensteinu, navodnu pojačanu ratnu propagandu i pripremu djece za rat, odnosno video dokumente uvođenja militarističkih programa u školski sistem te zemlje. Rusija je zabranila film i Talankina proglasila stranim agentom, dok je on zabranu nazvao genijalnom promotivnom kampanjom.
14: Prekrasna promotion kampanja.
13: Bernard Brune iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori govorio je o toj doc cinema storiji koja je već privukla pažnju svjetske publike i kritike zahvaljujući, kaže, hrabrosti, aktuelnosti i snazi zvižduka, tog svojevrsnog dokumentariste zviždača.
15: Powerful document.
16: Ponosni smo što ovo putovanje započinjemo projekcijom dokumentarnog filma Gospodin Niko protiv Putina. Snažnog ostvarenja koje nas podsjeća na značaj istine, kritičkog promišljanja i hrabrosti pojedinaca. Da ostanu dosljedni svojim uvjerenjima. To su vrijednosti koje duboko rezoniraju u Europskoj uniji, ali sa svakim ko vjeruje u slobodu, demokratiju i ljudsko dostojanstvo.
15: And human dignity.
13: Evropski filmski festival kao slavljenik srca Unije, naime kulture, pa stoga na neki način EU Film Festival, do 18. avgusta širi podiće euforiju kroz formu cinematografsku, a ovog puta prvi put u 25 crnogorskih opština. Zadovoljan je projektovanom kampanjom Brune.
16: Kroz inicijative poput ovog festivala nastavimo da dodatno učvrstimo spone između građana Unije i Crne Gore i stvorimo prostor u kom se ideje, perspektive i priče mogu slobodno dijeliti.
13: Evropski film je razgovor koji Evropa vodi sama sa sobom, o svojim strahovima, nadama i vrijednostima koje je oblikuju, od kojih je ključna ona razmjenska, čiji je derivat idila naprosto razmjene.
15: Creativity and exchange.
13: Čelnica Filmskog centra Aleksandra Božović osvrnula se na dokumentarno ostvarenje Talankina protiv Putina, koje je sinoć otvorilo Evropske savremene kinematografije festival.
17: Priča Pavela Talkina govori o tome zašto evropske vrednosti, slobodu govora, istinu, ljudsko dostojanstvo ne trebamo uzimati zdravo za gotovo. Pozivam sve u naredna dva meseca kroz besplatne projekcije otkriju snagu evropskog filma.
13: Evropski filmski festival širom cijele Crne Gore najneposrednije organizuje delegacije Evropske unije.
3: U sportskoj rubrici aktuelnosti iz fudbala, košarke i odbojke pripremio Marko Perović.
18: Deseti dan mundijala donosi utakmice drugog kola u grupama E i F. Program će otvoriti fudbaleri Holandije i Švedske od 19 sati. Tri sata kasnije rivali će biti Njemačka i Obala Slonovače, dok će se dva časa nakon ponoći sastati Ekvador i Curaçao. Za 6 sati ujutru zakazan je susret Tunis-Japan. Rano jutros Brazil je slavio protiv Haitija sa 3-0 i napravio važan korak ka plasmanu u 16. finala, kao i Maroko, koji je sa 1-0 nadigrao Škotsku. Minimalnim rezultatom Paragvaj je sa igračem manje od kraja prvog poluvremena savladao Tursku, koja je tako pretrpjela drugi poraz i ostala bez prilike da se domogne nokaut faze. Turska je postala prva selekcija u istoriji koja iz 62 šutaka golu protivnika u dva meča nije zatresla mrežu. Sjedinjene Američke Države su sinoć pobjedile Australiju sa 2-0 i osigurale mjesto među 16 najboljih reprezentacija. Muška seniorska košarkaška selekcija Crne Gore okupit će se u ponedjeljak i početi pripreme za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo sa Portugalom u gostima i Rumunijom kod kuće. Selektor Zvezdan Mitrović objavio širi spisak od 24 igrača. Debitanski poziv dobio košarkaš budućnosti Kevin Ferel i Milan Šuškavčević, centar Slobode iz Užica. Zanimljivo na spisku i nekadašnji kapiten državnog tima Bojan Dubljević, koji je nedavno objavio kraj igračke karijere. Odbojkašice Crne Gore igraće protiv Mađarske u posljednjem kolu trećeg i završnog turnira Evropske lige u Prištini. Crvene su juče ubjedljivim porazom od Kosova ostale bez šanse da se makar nadaju plasmanu u završnicu takmičenja. Sada se na ukupnoj tabeli nalaze na sredini sa 3 pobjede i 2 poraza. Današnji rival Mađarska je sa maksimalnim učinkom iz 4 meča. Duel će početi u 17 sati. Naši odbojkaši, koji su juče poraženi od Švedske na turniru u Bilom Polju, nadmetanje u Evropskoj ligi završit će sutra utakmicom sa Estonijom.
2: Meteo bilten.
3: Sunčano je uz mjestimičnu oblačnost. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 37 stepeni, Budva 35, Herceg Novi i Podgorica 34, Tivat 33, Ulcin 32, Kotor i Berane 31, Nikšić i Bijelopolje 30, Cetinje, Pljevlja, Šavnik i Gusinje 29, Bara Andrijevice i Plužine 28, Kolašin i Rožaje 27, Petnica 26 i Žabljak 22 stepena.
2: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim oblastima moguća je tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar uglavnom slab promjenjiv. Jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna 37 stepeni.
2: Poštovani slušaoci, u 15 sati i 23 minuta završavamo informativnu emisiju Novosti dana, koje je tonski realizovao Goran Gojnić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić. Hvala na pažnji, prijatan dan.

Vlado Georgijev, Barba, jedan je od najuticajnijih pop kantautora, kompozitora i producenata na Balkanu. Karijeru je započeo sredinom 90. godina nakon što se iz Herceg Novog preselio u Beograd. Prije nego što je postao regionalna solo zvijezda, radio je iza kulisa kao aranžer, klavijaturista i studijski muzičar. Također je komponovao velike hitove za druge izvođače i producirao muziku za okultnu hip-hop grupu Montenegers. Iako je svoj mega popularni debitantski album Navika izdao na samom početku sljedeće dekade 2001. godine, temelje svoje popularnosti postavio je upravo krajem 90-ih kroz festivalske nastupe i duete. 1997. osvaja publiku duetom Draga sa legendarnim Rođom Rajičevićem, kao i pobjedom na festivalu Pjesma Mediterana u Budvi. 1998. nastupa na festivalu Sunčane skale sa pjesmom Ako ikad ostarim, koja brzo postaje radijski hit. Snima emotivan i kultni duet Najbrže od života sa Nigorom, posvećen tragično preminulom članu grupe Montenegers Nebojši Saveljiću Nebu. Najpopularnije pjesme Vlada Georgijeva, koje su obilježile njegovu karijeru i postale vanvremenski radijski hitovi na Balkanu, uključuju sljedeće numere: Anđele, Reci mi da znam, Zbogom ljubavi, Žena bez imena, Tropski bar, Mi nismo mi, Sama bez ljubavi, Živim da te nađem, Jedina, Nisam ljubomoran.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Seoske razglednice. Danas pričamo o radu i životu na sjeveru Crne Gore, prostoru planina, rijeka, teškog rada i velikih srca. Govorit ćemo o poslu, zapošljavanju, izazovima i nadi ljudi koji žive i rade u ovom dijelu Crne Gore. Pitanje koje se često postavlja jeste da li se od svog rada na sjeveru danas može živjeti dostojanstveno. Rad na sjeveru nije samo način da se zaradi za život, to je navika, tradicija, ali i svakodnevna borba. U narednih pola sata pokušat ćemo da damo odgovor na ova pitanja. Ostanite sa nama.

Nastavljamo seosku razglednicu, tema je život i rad na sjeveru. Jedan od najvećih problema sjevera Crne Gore jeste odlazak mladih. Škole završavaju, ali posla nema. Mnogi rešenje vide u Podgorici, Primorju ili inostranstvu. Mladi često kažu da ne bježe od rada, već od neizvjesnosti. Žele sigurno zaposlenje, redovnu platu i mogućnost planiranja budućnosti. Prazna sela, zatvorene kuće i sve manje radne snage. Ipak, mnogi ističu da bi se vratili ukoliko bi imali priliku za posao ili pristojan život. Planom programa mjera za posticaj poljoprivrede opština Andrijevica je za mjeru 8 podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu izdvojila po 3000 eura za 9 mladih bračnih parova.

Uprkos problemima, sjever Crne Gore ima potencijal. Razvoj seoskog turizma, organska proizvodnja hrane i mali porodični biznisi predstavljaju šansu za oporavak. Ključno je ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i podršku lokalnim inicijativama. Bez toga napredak je teško ostvariv. Projekat adaptacije i stavljanja u funkciju bivše karaule u selu Đulići kod Andrijevice dobio je zeleno svjetlo za finansiranje od strane vlade Crne Gore. O tome svjedoči predlog konačne liste kapitalnih projekata koji će se finansirati iz državnog kapitalnog budžeta za 2026. godinu ukupne vrijednosti 54,8 miliona eura. Na listi se između 22 uvrštena projekta iz različitih sektora od saobraćajne i komunalne infrastrukture preko obrazovanja i zdravstva do kulture i ekologije našao i projekat rekonstrukcije i prenamjene bivše karaule Đulići u turističko-ugostiteljski kompleks. To su potvrdili iz lokalne uprave, ističući da je precizirano da se za ove namjene izdvoji 505.000 eura.

Rad na sjeveru Crne Gore oblikovao je ljude kroz vjekove. Solidarnost, zajedništvo i spremnost da se pomogne komši i danas su snažne vrijednosti. U teškim uslovima naučilo se da niko ne može sam. Dijelilo se i ono malo što se ima. Rad se ne mjeri satnicom, već obrazom. I upravo to je ono što sjever čini posebnim.

Sjever Crne Gore suočava se sa brojnim izazovima, ali i dalje stoji uspravno. Ljudi koji ovdje žive ne traže mnogo, samo priliku da od svog rada žive dostojanstveno. Hoće li budućnost donijeti promjene, zavisi od svih nas.

Hvala vam što ste bili uz naš radio i što ste slušali Seosku razglednicu, priču o radu i životu na sjeveru Crne Gore. Ostanite uz Radio Andrijevicu, želimo vam prijatno popodne.

Vlado Georgijev, Barba, jedan je od najuticajnijih pop kantautora, kompozitora i producenata na Balkanu. Karijeru je započeo sredinom 90. godina nakon što se iz Herceg Novog preselio u Beograd. Prije nego što je postao regionalna solo zvijezda, radio je iza kulisa kao aranžer, klavijaturista i studijski muzičar. Također je komponovao velike hitove za druge izvođače i producirao muziku za okultnu hip-hop grupu Montenegers. Iako je svoj mega popularni debitantski album Navika izdao na samom početku sljedeće dekade 2001. godine, temelje svoje popularnosti postavio je upravo krajem 90-ih kroz festivalske nastupe i duete. 1997. osvaja publiku duetom Draga sa legendarnim Rođom Rajičevićem, kao i pobjedom na festivalu Pjesma Mediterana u Budvi. 1998. nastupa na festivalu Sunčane skale sa pjesmom Ako ikad ostarim, koja brzo postaje radijski hit. Snima emotivan i kultni duet Najbrže od života sa Nigorom, posvećen tragično preminulom članu grupe Montenegers Nebojši Saveljiću Nebu. Najpopularnije pjesme Vlada Georgijeva, koje su obilježile njegovu karijeru i postale vanvremenski radijski hitovi na Balkanu, uključuju sljedeće numere: Anđele, Reci mi da znam, Zbogom ljubavi, Žena bez imena, Tropski bar, Mi nismo mi, Sama bez ljubavi, Živim da te nađem, Jedina, Nisam ljubomoran.

0: Bass Ton Music.
1: Lutke moje, kakve, šta imamo?
2: Evo, sjađemo.